bitša fela gore ke agents koše yeo ya gagwe a na le sehlopha question lanted go tswa albumo ya Dread Victim ke bolela ka Kofi Olomide ke ena re fitlhisang tabeng tša iri ya bošupa motšheletši re kitimela go Stanford Mahlo.